gedin gedin gedin kata gedin ta han kata gedin ta ka ta ka ti te ta kata gedin ta kin kin na gedin ta ka dan ta do dan da ta la ta la gedin ta do ta la ta la gedin ta la ta la.